Oke, dan di sini kita bakal bahas info traffic dulu nih insan muda ya, seperti biasa ya, kita bakal lihat nih untuk info traffic di hari ini tuh seperti apa sih gitu kan. Apakah bakalan banyak yang macet atau enggak nih, coba kita lihat nih insan muda.